0: 皆さんこんにちは。8月15日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミレンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 謎解き街歩きでお出かけを満喫。
0: すすきき풀며즐기는거리산책。先生は今ですね、一番行きたい日本の観光地または都市

0: どこですか？
1: そうですね、都市であればずっと行きたいと思ってるのは金沢とか名古屋ですかね。
0: ああそうですか、
1: はい、特にあの名古屋は独自の食文化とか、はい、あの喫茶店文化とかそういうのがあって、それが すごいあの興味深くて、ぜひ本場の味とか雰囲気を楽しみたいと思ってますね。
0: 名古屋の食文化の特徴といえば何がありますかね。
1: はい、まあ、代表的なもので言うと、まあ、ひつまぶし、まあ、私はあまりうなぎは好きじゃないんですけれども、ひつまぶしとか、あと味噌を使った味噌煮込みうどんとか、あのいろいろありますよね。
0: 味が結構濃厚な味をしていると、うん、
1: それが多いかもしれないですね。
0: 名古屋へ新聞な、うん、新聞なのに조금이가니지나다하는것도있고그다음에이우나기장어를、はい、활용한名古屋만의음식장어덮밥인데、うん、뭐선생님께서장어를별로안좋아하시니까그렇지만 그렇지만굉장히유명하고또미소이된장을베이스로한우동이라든가또는미소카츠これも有名ですよね、
1: うん、あと韓国で結構今あの混ぜそばってよくありますよね、
0: はい、混ぜそばですか、
1: あれももともとは台湾から確か来たと思うんですけども、日本で有名になったのって確かあれも名古屋からだと思うんですよね。
0: 結構いろんなものが、名古屋は食文化が、はい、いろいろ面白い食文化がありますよね、はい、じゃあ그래서선생님께서는名古屋へ한번가봤으면좋겠다이런이야기를、うん、해주셨는데요뭐이런것들이만약에이런수수께끼名古屋の食文化の特徴を言ってみなさいとか、そういうの出るかどうか分かりませんけど、すすけきをプロがめんそ、거리를즐긴다。なかなか面白いかもしれませんね。じゃあ、그래서오늘의이야기를시작해보도록하죠。토요진검다리입니다。
1: 手がかり。
0: 手がかり하면은、단서、실마리。
1: 小さなメモが事件解決の手がかりになりました。
0: 手がかりになりましたはめぬ、이거는단서가되었습니다라는뜻인데요。小さなメモが、작은メモが事件解決の手がかりになりました。事件解決、사건、해결의단서가되었습니다。
1: 目指す。
0: 目指す。目標하다、지향하다。
1: 今年は日本語能力試験 N1 合格を目指しています。
0: 올해는日本語能力試験、일본어능력시험 N1 合格を目指しています。합격을목표로하고있습니다。まあ、この放送を聞いていらっしゃる方の中に、今年こそはってね、N1 の合格を目指していらっしゃる方々も多いと思います。皆さん、頑張ってください。はい、はい、それでは次は、
1: 見過ごす。
0: 見過ごす。これは、간과하다、놓치다、그냥보고도그냥넘어간다、이런뜻인데요。
1: 今回の件においては黙って見過ごすわけにはいきません。
0: 今回の件においては、이번건에대해서는、이번건에있어서는、においては、이번일에대해서는黙って조용히、見過ごすわけにはいきません。그냥넘어갈수는없습니다。그냥조용히넘어갈수는없습니다。자、본문살펴보도록하겠습니다。
1: 最近、人気観光地を舞台にした謎解き街歩きが全国各地で人気を集めています。
0: 요사이인기관광지를부다이니스르인기관광지를부다이니스르배경으로하다배경삼은나소토키마치아르키나소토크수수께끼를풀다나소토키마치아르키라는것이이거리산책거리를돌아다니는거죠그래서수수께끼풀며즐기는거리산책이라고하는것이전국각지에인기를얻어내이르일본곳곳에서인기를모으고있습니다。
1: 実際に街を歩きながら看板や建物、モニュメント、お店などを手がかりに。
0: モニュメント하면요유적이라든가기념비등이런것들의조형물을말하는데요실제로街を歩きながら거리를거닐면서看板や建物、간판또는건물、モニュメントお店などを手がかりに조형물이라든가이가게등을手がかり단서로
1: 謎を解いていく体験型イベントです。
0: 謎を解く수수께끼를풀어나가는체험형행사입니다。
1: 謎を解くたびに次の目的地がわかる仕組みになっており
0: 謎を解くたびに

0: や推理力が求められるため、仲間と協力しながら挑戦すると楽しさも倍増するでしょう。
1: 58ページ土曜のやりとり。
2: 자오늘의대화입니다。
1: 今日は普通のデートじゃなくて謎解き街歩きにして正解だったね。
2: 오늘은普通のデート일반적인데이트즉평범한데이트가아니라謎解き街歩き수수께끼불며거리산책으로해서그렇게하기를正解だったね。자正解だ정답이다라는뜻인데그러한선택이옳았다거나잘했다라고할때正解이런표현을씁니다。그래서거리산책을하길잘했네。
1: 一緒に考える時間がすごく楽しかった。
2: 같이생각하는시간즉같이머리를맞대고고민하는시간이정말즐거웠어。
1: 観光名所だけじゃなくて可愛い雑貨屋さんも見つけられたしね。
2: 관광명소뿐만아니라可愛い雑貨屋さん아주예쁜잡화점도발견할수있었고見つける찾다발견하다。
1: あのお店今度ゆっくり見に行きたいな。
2: 그가게는今度다음에천천히구경하러가고싶어。
1: いつもの見慣れた街並みがワクワクする冒険の舞台に変わったようで楽しかったな。
2: いつもの평소의즉늘見慣れた見慣れる여러번봐서익숙한거죠。그래서見慣れた街並みが평소에즉늘보던아주익숙한거리풍경이와꾸와꾸스르모겐노부다이설레는모험의무대로가왔다요대단어시같다나바뀐것같아서정말즐거웠어그러니까평소라면은그렇게까지신경을쓰고보지않아서또익숙한풍경이라그냥넘어갔을텐데이수수께끼를풀어야되니까조금다르게보이는거잖아요그러니까미나레타마치나미가와꾸와꾸스르모겐노부다이니가와루これはなかなか面白いでしょうね。
1: まるで宝探しをしている気分だったね。
2: 宝探し、보물찾기입니다。まるで、마치、보물찾기를하는그런기분이었어。
1: 次は違うコースにも挑戦してみようか。
2: 다음에는違うコース、違う다른コースへと도전해볼까？
1: 賛成。また新しい発見がありそうだね。
2: 賛成、찬성。また新しい発見がありそうだ。と새로운발견이있을것같은데、まあ、いろんなコースに挑戦してみる。これも楽しいでしょうね。楽しそうですね、はい。はい。意味を考えながらよく聞いてください。
0: 今日は普通のデートじゃなくて、謎解き街歩きにして正解だったね。
3: 一緒に考える時間がすごく楽しかった。
0: 観光名所だけじゃなくて、かわいい雑貨屋さんも見つけられたしね。
3: あのお店今度ゆっくり見に行きたいな。
0: いつもの見慣れた街並みがワクワクする冒険の舞台に変わったようで楽しかったな。
3: まるで宝探しをしている気分だったね。
0: 次は違うコースにも挑戦してみようか。
3: 賛成。また新しい発見がありそうだね。
1: 60ページ楽々言葉相談所。
2: 5월29쪽무야미니자이것과야타라이거를바꿔말할수있나요
1: はい、テキストではむやみに人を疑うのは良くないよという例文でしたけれども、まあ、これをやたら人を疑うのは良くないよやたらに人を疑うのは良くないよこのように言い換えることはできるんですが少し意味合いが違います。むやみにというのは十分な理由がなく、やたらというのは必要以上にというような意味です。
2: 오늘질문에서요무야미니대신에야타라이렇게바꿔쓸수있느냐라는것을물어봤는데바꿔쓸수는있지만그좀뜻이차이가있다무야미니十분な理由がなく충분한이유없이뭐근거없이란뜻이고요야따라하면은必要以上に필요이상으로즉지나치게란뜻을나타냅니다무야미니깊이생각하지않고무턱대고함부로분별없이이런뜻을나타내거든요